sonca i a 7 punts d'humà. Sac del tednu i è na moja ljubica. Hiši nas pred sonca, nijem kol noći. Sred dneva nas ljubezen,